Wide Awake, Scarlet Pleasure sammen med sangerinden Sharma. Her står kort og klart, det kunne være fedt at høre Milan Allé sammen med Solformørkelsen. De bedste hilsner, Jakob fra Kolding.

0: since the beginning, and everything will be alright. Cover me in sunshine.
1: Lad radio på P4 med mere musik.